nhà yêu cây muốn tu tu la nhà yêu cây nhà nhà nơi nhà nhà này ai yêu nghe li yêu ai yêu nghe yêu ai mu li yêu bên mu li yêu ghi nhớ huế xa cao chu cây muốn tu tu la nhà yêu cây nhà nhà này nhà nhà nhấp huế lệ phù huế cây nga lệ phù huế cây nga tung ul ga nga chư tua bu yu in chư mu gai ga nga tam ga du a phu gai ta vun tu bê lu a ne nya nya ne nya nya na ke me po lan cha wa yu ke me po lan cha wa yu